Maurizio Pollini i Den sjunkna katedralen av Debussy. Nu Bergens filharmoniska orkester spelar Träume av Richard Wagner.